Hei, jeg har hoffi at det er fremmelig. Hoffi at det er fra det forløp hjem til du også. Kua fanongo nongo mai ki mga apungi pungi nei. O whenit a mene fanongo nongo mai a iam tūru, whaalofa la iatu iam tūru. Whakau e ke whaalofa ea tūa ha kwe hana. A te ki taki hama whaore ki hata tūra tau mumui, kua moa manui ne pungi pungi nei. Ha whange hata tūra whakaroanga ki he wharo kupu mai lotu hitu hitapu. Ne moa mai ai ki hitu hea Efeso. Efeso wa vehanga whāku pongo furu. Efeso wa vehanga whāku pongo furu ne pihi mai. Kia kumi kumi e daumena ne kua fia fia e atua ki ai. Kia kumi kumi e daumena kua fia fia e atua ki ai. Kia ake takupunei mō mana manatu ki ai e tau toru he o whenonga.